0: ədviyyələr xanəsi.
1: Arı fərman. Maşina. İki aşına belgiləngən cayda uçuraşmaqçı edilər. Lekin Nazım əncə keçikib qaldı. Aradan 20 dəqiqələrçə vaxt ötkəç, uning uzaqdan yugurib kəliyyətkəni qorundu. Keçirəsiz, rosa kütdiyizmi? Dedi o xavlıqıb Şermət bilən qoruşarkən. Kup kütkənim yox, dedi Şermət uning kumlu üçün. Vay, maşina qoyadgan joy yo'q. Qov, nariga ko'chaga amallab chiqdim. Mayli, sog'liqlar yaxshimi? Rahmat. Shu mashinani deb o'g'ilning o'qishlari qalay? Yomon emas. Bu yil 3-chi kurs. Bitirsam mashina olib berasiz deb yurt. Kelinchi, o'sha yerda ishlayaptimi? Ertalab mashinamni tashlab o'taman. Shunga juda o'rganib qopti. Tunov kuni Rahimani ko'rdim. Ana u xomsemiz bor-ku sinfdoshimiz. 3 haftacha bo'ldi shekilli. Men ham ko'rib qoldim. Mashinamni zapravka qilishga ketayotgandim. Qarasam ko'cha turibdi. Ancha gaplashdik. O'zingizning ishlaringiz qalay? Bo'layapti asta. Asta bo'lgani yaxshi. Yaqinda mashinamni ketayotgandim, tezlikni oshirib yuboribman. Sharta to'xtatishdi. Asta sekin bo'lsa ham, ancha o'zimizni o'nglab oldik. Hozir juda boshqacha gazlamalar chiqaryapmiz. Voy, menga qarang, mashinaning o'rindig'iga to'shaydigan gazlama chiqarmayapsizlarmi? Tuzukrog'ini topolmayapman.
2: Yo'q, bizda ko'ylak boblari chiqadi.
1: Ikkita kamchiligi qoldida mashinamning. Shu chexolini almashtirib, ikkita g'ildirak olsam bo'ldi.
2: Shanba kuni sizni rosa kutdim-da, bormadingiz.
1: Ketayotgandim, ko'shaga chiqib ozgina yurdim. Mashinam o'chib qolsa deng, o'zidan o'zi. Sudratib ustaxonaga olib bordim.
2: Endi bekorga mashinani ikkinchi ro'zg'or deyishmaydi.
1: To'g'ri aytasiz. Kecha butun kuni mashinamni tuzatishga ketdi. Ishga ham bora olmadim.
2: Nimaga bu yerda o'tiribsiz? Yuring, ana u oshxonaga kirib suhbatlashaylik.
1: Bo'pti, men hozir borib mashinamdan bir xabar olib kelay. Ozgina kutib turing, maylimi? Xafa bo'lmaysiz-da.
2: Yo'q, yaxshisi men ham boray. Uyga bittasi kelmoqchi edi.
1: Qachon suhbatlashamiz? Men mashinam